siya para siya wa na so ga kwele yo wa ga wi do wo sino an ko ma ko mi ya wa gba le win di ya mo sabi o ko ra kun go sure o sabi ki du ma kun go ku ka re o sabi ga ya ngo ku ka re o sabi le di ya ko gba yin mi kwele yo se be go bura no na wa ma gba mi ama ga ko ba de ba se gba mi ama ga lu ba de ba se gba ba kara ku ba ba de ba se bi mi ayo ye ko ba be ko bura bura na ma ma kuro mi ya ka ma wo ma no ni gi yo mi ya ne se ye ma so wa se gba se ye ma se bi ye se me sa no gi wa se ye ma se bi ni gi yo ye du ro yo ye ku su wa ni gi bi re ku ni ye ya tu ma kwere se wa o sabi ma si na yo ruto ra se gba ma ke ni na sa ma be si na yo ruto ra se gba do na ya de o sabi ye be won ara ma won re o ye ba na yi ku wo ye ko do ra wo ke na ne yo ye ba kwere se wu wo ye ba da la ka ma mo ye ko do ra kwele yo mala bi abu ke da sa ku no bi wa ma kon kan ni kura pere bi abu ke no na gwa se mi pere bi abu ke no na ni gi bire ku wo ku ke sa to na si ya ni gi yo yo ba do na awe rai na ya de lo di ya mo se gwa ka wi ku re ya de mi ile ya wa na so ga kwele yo ma ba ya be bu re no na ma bu ru ya yo ke ke ku ra ma ga o ka yin mo na wa ba so ju bi yo ko ju do na ya ko ju ni bo si ya ba ra si ya yo ru se gba

sabi ya ma ge mo go da bi se pa e bu wen wa ro ge ya du ya wa mi pele yo an ko ma go mi ya wa se pa ye la ba ge so an ko re bi to ra ka so de o sabi mo ra go bi re bi to ra ka so de o sabi awa na no ma na ku ra go won ni awa yo ye ko no to mo sabi mana no ma ka ku ra go won ni sabi ya ku na ge re so ni ma tu ba ru ka ra ya de go se ya ku bi ku ro ta gi na wa wa ka se bu ya bu sai kwa na ra ka bu amo ya so ka na wo be gi nu ya so ku mo sabi an to ra sa ba nu bi lu yo re sai kwa dade mu ra ko na ba ba nu bi lu yo re sai kwa dade shi bo bo sai kwa je ga ku ra ku ra gi to ba sabi mo ra bi ye mo ma o sabi je ga ku ra ku ra gi to ba kwa ra u ra mi sabi mo ra bi ku nu gi ma ra o sabi awa da ke sa ra kwa u ra ka wi do u sabi ka ba ka o sai kwa ya na se ayo ru to ra we ka wi do wo suno ama be suno ke ma ku suno ke ma kwa mi sabi tu ba ru ka ra ya bi ku ro ta gi na wa ma we ya ri suno to ra ka ga ri ton du ra bi wa ba ra wi ka ko no ta wa ra su ma dam be ka se wi ya bi wo suno ma wi ko la me re to ra ra si ba ku ra ka ko wa na mu na wa ala si wo ba ku ma ka tuba rukara ya mi kuronta gina wa na kwa ilumi na beto imo ala si na ala si mele tora kagari ala si kalagi wa nasi ya kwele yo nyora ka wo si mwana wa ya na kula mundro ala si tuba rukara ya mi kuronta gina wa anko ma kwa minya wa ala si domati ya kashukara tuba no agura to guru duronko ga ara ma to no gi duronko na wa ya kwana ge dinya mi to dura bi wana la winga ko na wa ma sa no ngwa bi to ra kwa se ri mi sa no ngwa bi ko ni da ra u ra o ngwa bi ya na dura si bun dura to ra ko ni da ra u ra na yo ya ba de u ba ga ko e ku wa ya ba mu o ngwa bi ye do yin ma di na so no ko ro ku wo ye do wi ba ba ko mo gwa bi ye do wi me ko bu ko mo gwa bi mo yo ye ko so ga ni gi bi re ku ni ma fo le gi da na ma ma ko ro ku wo ma be mo bu ra no na ma ma ko ro ku wo do ro ko ye bu ra na ma wo gwa bi ma ga mo ma ni gi bi re ku wo tuba rukara ya bi kurota gi na wa ya kwana gere gwabi ya gwabi ya koma ko gwabi awo baba mama bonu biru yure gwabi ku baba baba bonu biru yure gwabi ya be biyo baba bonu biru yure gwabi ya kwoye ba gere sarong gwabi o koni na yo ya koma ko wara wara ko ye mande u kagari abi ka ba sa ko no de u kagari de wa gba no kana ba ka ye mai na wa tun kun go bi gbere be ku no se ro ma won ka yin o gba bi bi gbere be no ka e ba na se re se ro gba bi wi de bo ba ro ba so na se ra gba re wo na wa a wa gba ran to re do ba do